0: obepa ade efa ne tami ewu haban ande dodo bi onya bia ye okay
1: okay
0: hmm tami ewu haban obepa bi na wokope haban ye frɛ no adede nkruma haban hmm obepa aka ho niema we nyina obewo obewo wodrom onwo onfa ho ne nfra no onwo ani we nyina owo ewo wodrom a owi a onfa sikukuom no onshi
1: ei
0: hmm
1: papa so wo ye wo de ye ko ba bi o papa wo ye sofu na me ni pa kuko ne na de de papa
0: anye bone
1: kuko no de ye dan
0: eye duro
1: ei
0: nti onchi o shin moto abe black powder o wi a sa black powder no for first time na ye hwanhwanhwam sam na ye hwan pa
1: okay
0: o nya perfume kron for first time sam na no onwale mame so o ko sha penye bi a onwale sam na no nhia no anache so oni obi ko di business hun ko
1: ma
0: sa sam na no onwale no ko hia no ba ontumi nyen so o sha me o kire na pa me dia hande kanape eno nyen sa na me eno kra ye bruta
1: wo de no ya to hodada
0: champion na ka we a mechire eno kra ye pemu but maybe boy be inti onse me kire nro bebre se ya ebi mu ye obo se da ye ye duno ye nyiska
1: ampa
0: afi e pese shawo na bia sene miska etira medika ka cho se me ba for de oni bi obedi
1: ampa
0: dia oni bu afo utie mi ye
1: ampa
0: ti ni pa don jale sese mi na we sese mi na won jale ba sa ba sa e ye weapon ti se ko ye estimate am obi ana wo ko wodwuma a oni mi so be shia ko fo pa na wa twale kame chirewo me kame chirewo obi bia be ye de
1: ei e secret ni ni e secret ni ni e tete for ene de secret na pie wo bia wo ye adwuma wo anka say ye ka promise and fail e da wo so ene wo kwa ntra be dwa se wo ntumi nye so papa se wo kyena da no no anka say de ninsa no aye no e wo ho wo ba wo sa be ka bi hempa na wo ba ashama global sensitivity ne ne ye wo he dia wo se from sisi ya na wo no any komo e wo number wo so 02444 45 179 8 02444 45 179 8 mbanu su biem enti wo ho bi da wo so anase ye lebi atena wo so akye wa kwa kwa enko no wo se nipa ne ne ene wo kina wo ti papa enke ne wo kina tu ho na mo na gi number we na fre no na ene nko mo wo ha wo na nko ye enti wo fre na wo no ebe kasa 02444 45 1798 02444 45 1798 efe de ye fi sika sa mo so papa ye ba ye de so se bi ye de so
0: ansa na me ba ye de no me pe sam ni tiefo bi o ma atie no atwutwu nkomo
1: okay
0: ah me samba abeko ye de kwan so
1: okay
0: ti si ama me fa number ba ko kan se na line ajami kakra enti ye
1: 02444 45 1798 and tenase enka se bibi eni wiase bibi wo wiase pa bibi ni wiase enka ye koda ye ntupunu mpenifo ne kan ye na se ye kan se bibi enni ho no manka obi enkoda antu prumu de adanti nanka wo koda nso wo bompa na wo besa tu prumu ene te se bibi wo wiase wo mfa woni hu na so di agora wo jeje wo ho a ede wachi ebeka fam ene te na nyankopo ma ete se se se ba na hu te na se bibi ba yeso na yete ye hu no a ye dwane nko na stew fo na na se ye dwane nko na pamfo ho na ono na wo de adom ahye wonsa na wo tumi embo yen ene te na pa se ene wo ba ye de wo ho bi da wo so wo kwankwa enko no wo se nipa no fe no enyimre ye na ene command sana wa chinada modi shemu ewa shama 0244208338 0244208338 and I say 0244451798 0244201938 0244201938 or of our winter panenka ewa fide nusua studio B and two friends is here ya wano ebekasta number wo frena wo begye wo so e 0244208338 0244208338 ana se 0244451798 0244451798 uyo ba ana se uyo bia wo tie me na awo ho sam ayadin e de amawa ise nso se papa yi ene sika wo dwuma nkwa na wo ye dabi ye ka problem atete nipa na se wo ha obi ada nipa so a atete no nkwa dia papa yi wo di mokotene enti se wo pa awo wo ye bema se bi wo ka fra wo hu nsuo entumi ento enkuma bo dia wo se papa na se ma mi itromika wo kinada adanse bebere ho emre ne ni ho ntia enkada se ebe gu fide no so ama wate bi enti wo kina wo ye obi a wo pa wo awo pa wo ye ma me papa wo pa wo a wo kina to me kabra na na se nyumne yi fro papa adibele koso bia na obi ho ni nsane bampo a wo be so dai na obi de ni saka na moye dan ni nsane dan asene ko obi wo wa fa enfo na toto so ani na yedan enji na etumi asai ma me papa kan wo se bibi koso osunsun mu a wo fa woni hu eni ti na wo se we dan wo hwe sunsun mu ni bi na wo boa wo enti papa se na yi fro no na eni no eni nkomo 0244 208338 0244 208338 and I say 0244451798 0244451798 we are dropping in as a wit papa tin komo ipa na dimojuma we are dropping ni papa my say juma na we drop ni ye no eye huhuma juma anase so fu juma ni bia na wo ye if say nipa kra e na wo fa e wo ka mu e na wo kwesi won ba bia wo dan wo ko say obi egbusum ni say obi ebeyefo say obi numi di na chi say obi bad luck e di na chi wonnim wo ye su wonye sunsum ni enti wonnim enti say nipa yi betena wo ka mu na say opese wo du boni a papa wo betime du boni simple say wo fun no won fun no wo betime du boni enti we are dropping ni na wo de ne kan eye dwuma na papa yi wo ye mistake e de na wo se wo ye e wo se open sunsum ne bi na opo wo ti o ne ma bi a wo de be jere wo ho na de bi bi aye wo kan ni mu anase ne ma bi a wo de popo ho ban ni wo dwuma se na be ya kwen hye bo ne bi ani kwen se wo koto mu bi eye dan esane bi enkon koto enti wo ye drop ni dwuma na wo ye no ho ho ano wo ko one trip na wo ka esi shop wo fa wo lo do coffee station ko won ko do another station na wo ka aye dan asai esi kwan so wo ye se nipa na mema esumu en do wansa debi de na wo se wo ye papa petri kwan na won bo na wo so ye dan wo dwuma dan enko ye enfa mo officer no na wo do hwefie wo yire ne won ba ene wo abrabo akoso enti for person say na wo ni no eni nkomo e won number wo so 0244 208338 0244 208338 and I say 0244451798 0244451798 from a panama we now want to know entry and come if you say what can we say what no abekasa and sana wachina no moshia ewa ashama global sensitivity and to be a woman